0: kama mwena mpana chuke chuke ne mpana chualike Yoko ne, no ikina ne abilike di ne kunga kunda Ike ingo bote pike piwe mabina Ike mabina na ke biwone
1: Mabina yali pele kwe
0: Ehudu yali